zaboraviš, Juli. I kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna biti.

kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš